Iskun chunga chusco iskun. Iskun chunga chusco iskun. Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial. La oficial.